mihum sharikukum ulunu takiti kobahiji eurim bunanati etaketi timam menge kibaim biwegen hingajji adiketa mege kurin timam men evves etchakan alukan ko gowa nahadamwe allah kafir mihum magfurat dawani efadaini